0: Yo gama.
1: What?
0: Tiesto, basi.
1: Ya yo.
0: Tiesto, basi.
1: Ya yo.
0: Tiesto, basi.
1: Ya yo.
0: Basi. Basi. You better.
1: Yeah, yo,
0: Earthquake.